Naišla sam na jednu zanimljivost koja kaže da neke svakodnevne radnje traju svega nekoliko sekundi, pa o njima gotovo i ne razmišljamo. Međutim, kada se saberu milioni ponavljanja tokom života, vreme provedeno u treptanju, zevanju, oblačenju ili čak češanju, može, verovali ili ne, da se pretvori u meseci i godine. A jedan zanimljiv proračun pokazuje da osoba koja doživi 80 godina provodi 3,5 godine trepćući.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, koji mi je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio bosanac, zvao sam se Aldin bez O. I onda on mi je kontao kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. Mm-hmm. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi.
3: Thank you.

0: živa istina, živa istina.
1: Ne mjesecima što prolaze i godinama što dolaze.
0: Stižu nam najnovije vesti, pa Sloba Radanović.
1: Krenimo bez strana.
0: Vidite vi što se vam slušam.
1: Stari zbor. Smijeha, snova, ludih želja. Živimo dok traje zora, dok dišemo. Želimo, volimo. A sutra, kad svane novi dan, novo sutra, opet ćemo reći.

Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijete privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.